0: Korak dva, nazad tri, tako dan po dan. Ko da budan sanjam ružan san.
1: Ono što vas čini sretnim, Radio Đakovo na 87,6 i 100,2 MHz.

ja u prolazu minut ili dva. Jutro je puna si sna, pomalo umorna. Mahneš, pogledaš me i to je sve.

0: Neonske minute.
1: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811 222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.

0: sisanje
1: i plač beba koje traže sisanje.
0: Sniva mu straha i prezira,
1: u dubokom snu dobro anestezira.
0: Grad spava, čuje mu disanje
1: i plač beba koje traže sisanje.
0: Sniva mu straha i prezira,
1: u dubokom snu.

0: amnezira.
1: Grad spava, čuje mu disanje,
0: plač beba koje traže sisanje.
1: Sniva, pun straha i prezira,
0: u dubokom snu, dobro anesteziran.

život sanjam kako odlazim uz rijeku starim parobrodom koju vozi sol. I nanosim jednu damu nikad prežaljenu ljubav, tanku duvačku cigaru i par mamusa od zlata da sam šeji.

Beskrajna noć, opet na pomolu, pred mene spuštaš se po obzoru i činiš fintu da me ne poznaš, odmahneš ruku ko da pozdravljaš slučajnog gospodina. Možda bi

0: Izrada autolakova u spreju, po broju boje i godištu vašeg automobila, za sve sitne popravke prije tehničkog pregleda. Popravite sami manja oštećenja boje na vašem limenom ljubimcu uz pomoć Kemoboje Komerc Đakovo. Pronađite nas u ulici Kralja Tomislava 57, broj telefona 031 814 715.
1: Marketing Radio Đakova 822 249.
2: Hit dana Radio Đakova.

0: A usred ovogodišnje ljetnoj turneji ekipa iz Rišpeta odlučila je razveseliti svoju publiku novom glazbenom poslasticom Jel me voliš kaj ja tebe, pa poslušajmo.
1: Dragi ljudi, dobar dan. Veliki pozdrav svim slušateljicama i slušateljima Radio Đakova. Ja sam Pero Kozomara iz Rišpeta, a vi ćete uskoro čuti naš novi singl Jel me voliš kaj ja tebe.
0: Glazbu za jel me voliš ka ja tebe napisao je upravo Pero Kozomara.
1: Jel me voliš ka ja tebe zapravo pisma koja nas pita ono što svi nekad želimo čuti u odnosu muškarca i žene je o ljubavi na način koji svi razumijemo, bez nekakvih igrica između muškarca i žene, bez komplikacije, bez onoga možda. Znači, stvarno vjerujemo da će naš novi singl pronaći put do svakoga tko je bar jednom iskreno volio i zato neka vas Jel me voliš kaj ja tebe prati u vrućim ljetnim noćima koje nam uskoro dolaze, u romantičnim vožnjama po Slavoniji, zagrlema do jutra. Još jednom veliki pozdrav u Đakovo od Pere Kozomare i cijele ekipe iz Rišpeta. Bog!